mig det här. Nej, men alltså, det är inte så att jag kan kippa på det, det är min sämre.